bài giáo mấy chị tươi chị chị á chị thương đi á mày cho má mà mày tha mà thương.